0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.
1: Zadnje šta se spominje, tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

0: Dobro jutro svima još jednom uz našeg Tedija. Malo smo bacili oko kako nam je stanje u prometu prije nego što se zaletite i sidnete u svoje auta, pa evo nema nekih velikih trenutno upozorenja ni na lokalnim cestama, ni ako idete malo dalje. Trenutno se tek stvorila mala kolona, jedna manja kolona, u stvari rekao bi tamo od poteza Strožanca put Stobreća, ali mislim da će to izrazito brzo onako porast. Osim toga, naravno, očekujemo one standardne jutarnje gužve pred Solinskom širinom. Ne vidim neka veća upozorenja, na većini cesta promet teče bez nekih posebnih ograničenja. Jedna novost za naše lokalne vozače je da su se vratile dvije kamere za nadzor brzine. Postavljene su ponovno na Siroboju i na brzoj cesti u Klisu. Pa pripazite.
1: A di su bile pobjegle?
0: A ne znam di su bile pobjegle, možda nisu radile, ali evo naš, ako je to sad po internetu se to u jedno popodne odmah pročuje da su se vratile, tako da ljudi brzo saznaju, tako da sigurno će se bar malo opreznije voziti na tim lokacijama nego inače.
1: Evo još 6 dana, radova i finito. Sinjani će doći na svoje, napokon moći normalno voziti kroz grad do 1. srpnja zbog radova izvanrednog održavanja. Morali su nekim obilaznim pravcima, ali evo, još koji dan i rekonstrukcija kolnika bi trebala biti gotova, privremena regulacija prometa maknuta. Mislim da će svi biti zadovoljni.
0: Tako je, malo će prodisat. Naravno, bilo šta da iskrsne, možete nam se javiti. Naš WhatsApp je spreman 091-634-8974. Tu smo svakog jutra do 10 sati radnim danom i uživamo naravno zajedno u glazbi. Zajedno se ladimo kad su ovakvi dani. Ide malo Cranberriesa za dobro jutro i Dreams.

0: oglasi.
1: Vakom je stigao Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: Mislio sam kriv je svit,

nisko, moral također, vlak priko Hendrixo prođe. Stoje na kantunu, dopamin trebam, gnjava balunu, kane Nobela, roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reći, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak, sve to lito napuštan grad, bar jedna kratko, život je ponovo.

0: Vam je stigao Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin. Marketing

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polukut.
5: 663700.
6: 14 sati i 21 minuta je, poštovani slušatelji, evo vrijeme nam je za male oglase Hrvatskog radio Knina. Ako nešto kupujete, prodajete, iznajmljujete ili možda darujete, javite se na naš broj telefona 663700, naše linije su otvorene. Mi prvi poziv, evo, već imamo. Halo, dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan.
6: Slušamo, izvolite.
7: I dalje prodajemo ovce, janjce, primjere, kosiluce, šišavce, brusiluce. Imam još mašine, ima kovra za svajpanje zidova, ima jedan dobar radni stol, da u dnevni borak, pa jedan prijet stol. Ima izvaj bicikla, isto vrlo dobra i moderna.
6: Dobro.
7: Garažna vrata, može nešto u zamjeru, drugo, sve po dogovoru.
6: Dobro.
7: Sada nam broj telefona 098-909-3906.
6: Hvala vama, ugodan dan do slušanja. Evo, prodaju se i dalje i ovci, janjci, trimeri, kosilice i razne druge stvari. Javite se gospodinu na broj 098-909-3906. Halo, dobar dan, izvolite, imamo drugi poziv.
8: Palim kuću Popa Đujića u

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Halo, dobar dan. Može oglas?
0: Može, naravno, slušamo.
1: Prodaje se balirano sjeno u kockama, 100 bala i mlad tovan bez rogova. Na broj mobitela 092-100-9332. Hvala.
0: Hvala vama, ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaje se balirano sjeno u kockama 100 bala i ovan, broj telefona 092-100-9332.

Evo, s vama smo u malim oglasima još nekih 5 minuta do 14 sati 35 minuta. Ponavljam opet, ako nešto kupujete, prodajete, iznajmljujete ili možda darujete, javite nam se na naš broj telefona 663 700.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
1: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
4: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
5: A svakodnevni život je nezamisliv.
6: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus.
0: Oglasi.

0: Noćas oko ponoći po našem vremenu Venezuelu su pogodila dva razorna potresa. I to u razmaku od samo nekoliko sekundi. Prvi je bio magnitude 7,2, dok je drugi bio snažniji i iznosio 7,5 stupnjeva prema Richteru. U Venezueli živi oko 5000 Hrvata. Za sada nema informacija da je netko od njih stradao u potresima. Veze s Venezuelom vrlo je teško uspostaviti, no telefonom smo uspjeli dobiti predstavnika pomoćnog ureda Hrvata u toj zemlji, Dragu Miskijevića. Evo što je rekao.
1: To je bilo iza 6:02 minuta, tako nešto. Mi smo bili u hrvatskom domu, jer imamo tamo neke tečajeve, na jedan put počneste potres, ali to je bilo, ljudi su skakali da izađu van. Ono smo išli prema kući. Kad sam ušao u moj dom, to je bilo strašno, zidovi su puknuti i tako i sve to. Ali sam morao izaći odmah van. Odmah, jer ove čuvari su rekli da se mora biti jasno. Je opasno ostati unutra. Sve komunikacije su bile zatvorene, nisam mogao zvati nikoga. Neki su mogli, ja ne znam, ja mislim da imaju drugu liniju, ali ja nisam mogao zvati nikoga. Do 2:30 ujutru. To je bilo 8 sati, tako bez komunikacije. Nema Hrvata oštetim, tako da... Da, niko nije, će mora ići umru i tako. Mene se zovu svaki čas, ovo je ludnica postane. Ali se svi govore da hoće sve dobro drugima i tako. Nijedan nije rekao da mu je umro neko i tako.
0: Mislima sa stradalima i nadanju da neće biti novih potresa, ekipa Glasa Hrvatske oprašta se večeras od vas. Do slušanja sljedećeg tjedna, a u međuvremenu nas pratite na društvenim mrežama i našoj stranici glashrvatske.hrt.hr.